Womie ye gole wa me ba nyase no baba ye go ke u kabondo wa me do ke kabondo na gole banjo mina Pan ma yigi dik wa me ba mo ke kabondo nyin ma wuya sembo shi mina mina go go na gole banjo ya kabala King mano kane ala kita gore se